Palim ima athoi bi akan bapupi imao. Chingchang lhup tholi bi turelik lang siri bi nangi nakhya da chau zake matampum bada nauti sa zake watapa da bi imao.

0: tamu kaya lam na link ini aso ada sumpam la sira yare da sida su
1: ai su hai bangam da dona torobani sida sumpam la gahte yegla sida
2: hai asida hitang ko mor sira e po se sing do tamu da na du dia na koi na khang da dona tawram ni ne papa ba se ai di itat tat na lae aduh nene, hari nara bagi kong nama tuom tu mampam masih terlai ba.
0: Awei, betamu, asih terlai reda nene iskias tau bagi cap capa mampam dia. Eh, ada ki uri bersih, cerau sini cincang nanti betamu. Hei ma, nung tu suri mana, nung sah mangan de, nung ki mari cincang nanti bersih uri. Ah, arah apa tak kari bermai kuat sih, ubi lepas betamu.
2: Wei,
0: tu, asum asum muda kare.
2: Ye o, ngambri yang o. Hey. Nang natra isai sakwa hai hai bedwa isai madak sa uta sidna
0: so ta se so
1: adade tamo ai sakcha rage
2: so thit ki ba

0: 印度，刚才小路里把树停了跑哇。
1: 妈妈看停多开，我他们个他爸阿妈在没哪路办呢。
0: 能妈个刚才小路里把。
1: 妈给让个开来没哪个在路办呢妈妈。
0: 妈不嘛等他破来把海走，能不阿木见哪里不得干的。
1: 妈妈妈的，妈多么个阴得到外地，阿都那不瓦里呢。妈妈，能妈给阿那我 master piece 都乌了不啦？Tak nak pasal ni, masih nanti saya dah nak pau gani. Mangun dah ihai kita juga numpuh lagi.
0: Aisyah tu na yang lu bersu ya ida. Indo.
1: Kali hai ki.
0: Gautam house kari tauri.
1: Kari tauri ini, lai isdi.
0: Nanti, madu nanti. Mahak hingna bagi kari tauri. Thabak amat tau ni hajar tak ki, madu kamdau kerba. Tau bah orang berawa.
1: Madu tokre, ya nak hidre.
0: Kanane yadri ba, lawi drabro.
1: Nanti mamo, Gautam ne yad abni. Mui di law ke hai adu da, mana interview yau hai be yadre.
0: Kari gino mana yani interview de.
1: Madu ay sab sab khang de. Thabak tawa si ma kaya pam dam male.
0: Mana pam de bade kari, mingon de depend tawa, asira.
1: Exhibition nama tawa gining male. Masih loy de nadi ma. Tapi kaya tahu muda malay, ngam sungam loi dah. Ma di no muda kian bahasa malay nama kau nari. Masih siam jauh betapak ni.
0: Ma gi exhibition nasi gi experience nak kau kang labrau. Sel yau dana irai line tu boleh ada bani. Laka apa apa artisu hoi sano, kucil cumdra badi kari matka nawa pang loi. Ma pam su khan gada bani. Tahu ni ngi hai dana ma pam muda hekta tu boleh ada kari matka naro.
1: Ma di Kanan bah, kanan dah bah, thui nanti de, uning nuna tau bani dah.
0: Kanu bah paham daripadi kerigi exhibition uning leba.
1: Mamo, madi kaim ta yada bani, ayam bah,
0: ayna. Hari ni, hari ni, hari ni. Nang nabo insil leba siu, aman nabo insil leba siu. Masih ki practical side nak koi khanna rabro. Nang nak hara hai biwa yadro, maga aduk thui nuna unah babu ngan dro.
1: Magi satra singna siu pang bi kani. Aduh, ayah sulai di.
0: Nang neto udan, malu hai beyabra.
1: Dan nanti mamu, ayah nasium na panggil tau ne.
0: Oh, nang nasium na panggil tau benda, mana nasium na lugu dori bini ne. Indo, nang magi jasad petok lo, ayah koi kuai gigi cukarai yangu, nanggi yang terbujuk. Nang nakari no magi dah hek hek matam cahde nasali bobo, nang bo angang lo. Madi kayi lakte, sangte, artis ni hai jura. Dan nanti cium na pang bani. Masih madi mah, sirap hau betul roi tabani.
1: Mana nong tak engon tak ini bani nanti. Aina pikir ning bani.
0: Pare ni, pare ni, pare ni. Tau, wah hai ke. Kui rabani, nang onda aina hai ke ning bani. Nang gok tam gaya sinaba se kera thaduk. Nang na thaduk bata bani. Ayi cuma abu nungsi dapat nanti. Ayi ni mangun dek genius asa, ihan ha nak kanggak bertaju. Ayi magi well wisher ni. Ayak ni mahak busan ti niketan dah lay pertam dan awa, jalan benda maru wena thau dang lokiwa. Aduh bo, ayi nanggi di kan dapat nanti. Ayi am nama nak kangi, nangga maga pickling ayi degi loy nerek pagi kuari. Madu setakik ini asin ini nak kau nak keliba, madu matang yang kere, madu yadre. Hauzik nak kau migi mieng da pakang le syabi ni. Aduh gini matang tak nak kau mieni nak syabu nam tak tau bungamu. Aik hangi nang na babu admire tau i. Aduh bu gokdam artis ni manang onda neng kau nak pi bungamu. Aduh ga nang di artis nanti. Masih madi nang na kau rida bani. Nang na laptop aku benda jumga ni,
1: mamu. Aku pun si merangkai tu bayai. Aduh boleh mari ya na badingam gani.
0: Madu, ya am na pasapa sahite gigwani. Aduh bu pun si di madu yadi. Nangi sahite mangkin. Nak kui kudi tidri ni, kudi tiba ni minta kanglak ni, mui bagi hak sang se, lu na tong na shabani, isu thok bani.
1: Mamu.
0: Ngai ko, ngai ko. ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯜꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯅꯪꯕꯨ ꯄꯤꯛꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕꯅꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯅꯄꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ, ꯏꯟꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯁꯤꯈꯤ, ꯃꯥꯁꯨ ꯇꯨꯡ ꯃꯥꯡ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯥꯝꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯆꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯈꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ, ꯅꯪ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯒꯅꯨ,
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ? ꯃꯥꯃꯣ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯌꯨ, ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ?
0: ꯊꯧꯅꯥ, ꯊꯧꯅꯥꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯕ ꯇꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯁꯦ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯪꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯗꯨ, ꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ, ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯇꯥꯅꯤꯡꯂꯝꯃꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯃꯥꯡꯒꯦ, ꯒꯧꯇꯝꯒ ꯅꯪꯒ ꯀꯔꯤ ꯂꯦꯞꯅꯔꯦ? ꯋꯥꯠ ꯍꯦꯠ ꯌꯨ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗꯦꯗ? ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯦꯞꯅꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ? ꯇꯣꯛꯂꯣ, ꯑꯁꯨꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ, ꯅꯪꯒ ꯃꯥꯒ ꯅꯧꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯧꯅ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯌꯦꯡꯈꯣ ꯅꯕꯨꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯕ꯭ꯔ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯊꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯐꯝꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ, ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯐꯥꯎꯕ ꯈꯪꯖꯗꯦꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ, ꯇꯣꯛꯂꯁꯤ ꯑꯣꯛꯂꯦ, ꯅꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯨꯔꯅꯨ, ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯅꯕ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯈꯜꯂꯦ,
1: ꯃꯥꯃꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ, ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯔꯔꯣꯏ ꯃꯥꯃꯣ, ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯔꯔꯣꯏ,
0: ꯍꯥꯏꯅꯔꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯅꯤꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯗꯤ? ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯋꯥꯡꯕꯗ ꯀꯥꯈꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯨꯞꯊꯕ ꯑꯁꯤꯔꯥ? ꯍꯤꯟꯗꯨ, ꯖꯒꯠꯇ ꯊꯥꯡꯋꯣꯏ ꯃꯈꯣꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯕꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯗꯅ, ꯅꯪꯅ ꯒꯧꯇꯝꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ, ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯪꯇꯅ ꯌꯦꯠꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ,
1: ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ,
0: ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯐꯔꯦꯅꯦ, ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯦ, ꯅꯪ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯨ, ꯃꯥ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯕꯒꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯪꯉꯨ, ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯠꯅꯩꯅꯕꯗꯤ,
1: ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯉꯝꯃꯨ,
0: ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯕ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ, ꯐꯩ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃ ꯎꯅꯒꯦ,
1: ꯃꯥꯃꯣ ꯅꯪ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯨꯅꯨ,
0: ꯏꯟꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯅꯤ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦ, ꯅꯪꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖꯕꯨ ꯈꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯦ, ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ, ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥ ꯂꯩꯇꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥ ꯅꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯅꯪ ꯈꯪꯉꯨ, ꯅꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯑ� ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯦ, ꯊꯥꯖꯧ ꯑꯩ ꯒꯧꯇꯝꯕꯨ ꯌꯦꯡꯊꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ, ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯪꯅꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯤꯗꯅ, ꯅꯪꯕꯨ ꯈꯥꯝꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ, ꯅꯪꯒꯤꯁꯨ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ, ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯅꯪ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯇꯥꯏ, ꯑꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯁꯟꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯍꯧꯔꯦꯗꯅ ꯒꯧꯇꯝ,
2: ꯃꯥꯃꯣ ꯂꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯐꯝꯕꯤꯌꯣ,
0: ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤ, ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯈꯤꯒꯦ, ꯁꯤꯅꯤꯗꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯅꯁꯥꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯀꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯪꯂꯥ,
2: ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯃꯣ
0: ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ, ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯌꯦꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯍꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ, ꯑꯦ ꯏꯟꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯦꯛꯄꯤꯔꯦꯗꯅ, ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ, ꯒꯧꯇꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ, ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯇꯥꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊꯋꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯁꯤꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯁꯟꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ
2: ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯂꯔ ꯏꯁꯀꯦꯁ ꯃꯆꯥ ꯈꯔ ꯃꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯒꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅꯕꯨ ꯍꯜꯂꯛꯑꯕꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤ
0: ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯅꯪꯕꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯔꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯡꯉꯨꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯥꯎꯕꯅ ꯃꯍꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯕꯥꯔꯇꯣꯟ ꯀꯥꯇꯤ ꯇꯧꯅꯤꯗꯅ
2: ꯅꯛꯁꯜꯂꯒ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯥꯃꯣ
0: ꯕꯥꯔꯇꯣꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯃꯥꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯒꯦ ꯕꯥꯔꯇꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯇꯧ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯚꯥꯕꯣꯛꯇ ꯎꯠꯂꯨꯔꯕꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯩꯔꯦꯡ ꯇꯨꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯈꯣꯏꯗꯧ ꯁꯥꯎꯒꯗꯨꯅ ꯇꯣꯛꯀꯅꯤ
2: ꯍꯣꯏ
0: ꯏꯟꯚꯤꯇꯦꯁꯟ ꯊꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯎ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯥꯔꯠ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯤꯊꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯂꯒꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯁꯇꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧ
2: ꯐꯅꯤ ꯃꯥꯃꯣ ꯂꯧꯖꯒꯦ
0: ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯔꯔꯣꯏ
2: ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯜꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯥꯃꯣ ꯊꯨꯖꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯏ
0: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯏꯁ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯅꯤꯗ ꯏꯟꯗꯨꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯝꯕ ꯂꯤꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯖꯅꯕ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯅꯤꯗ
2: ꯃꯥꯃꯣ ꯏꯟꯗꯨꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯒꯦ
0: ꯑꯦ ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯔꯨꯔꯦꯅꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯑꯩ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯦ ꯒꯧꯇꯝ ꯃꯥꯃꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯅꯪꯁꯨ ꯈꯪꯂꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯏꯟꯗꯨ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯌꯨꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯏꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯥꯃꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯃꯝꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯁꯦ ꯑ� ꯀꯣꯛꯂꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯂꯤ ꯏꯟꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯑꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯟꯆꯃꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯩꯅꯦꯀꯣ
2: ꯐꯩ ꯃꯥꯃꯣ
0: ꯑꯗꯣ ꯅꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯅꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩ ꯇꯝꯇꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯐꯔꯦ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯕꯗ ꯅꯣꯡꯁꯨ ꯇꯥꯗꯧꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯦ ꯒꯧꯇꯝ ꯑꯩ ꯏꯟꯗꯨꯒꯤꯇ ꯃꯥꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪꯒꯤꯁꯨꯅꯤꯅꯦ ꯅꯪ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯋꯥꯠꯂꯕꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯀꯥꯏꯒꯅꯨ ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯍꯦꯜꯞ ꯈꯔ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯒꯧꯇꯝ ꯏꯟꯗꯨ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯧꯕꯁꯦ ꯍꯜꯂꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ
2: ꯐꯅꯤ ꯃꯥꯃꯣ